0: idemo napred, Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS, da uzmu kasete sa srećnim ljudima i da ostalo sve poruše.
1: Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Boj.

Eto jednog klasika iz vremena Novog Talasa, Love and a Molotov Cocktail iz 1978. godine sa albuma Waikiki Beach Refugees. U nastavku emisije Unutrašnja emigracija, evo ušli smo u treći sat našeg druženja, sa vama sam do 14 časova, slušat ćemo Killing Joke, ali ne nešto iz njihovog zlatnog doba, to jest 80-ih, već jednu pesmu iz novije faze rada ovog benda, Euphoria, pesma koja je objavljena 2015. godine, drugi single sa 15. studijskog albuma sastava Killing Joke, Pylon se zove ta ploča. Mi ćemo sada slušati pesmu sa tog albuma koja se zove Euphoria.